tletse mo bushikisha kipita jibira kafaletsa go capital baby ke le chitika jibira kafaletsa go capital baby ke le chitika.